0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Trei premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: unde virtualitatea creează realități. Publicitate.
1: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldegrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Nu uita! Trei premii a câte 100.000 lei, adică 300.000 de lei. Easy Credit!
7: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
8: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: toate. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezzelini, salam semiafumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Dulce Play, undă de rai. Când

0: Dar ieri mi-a scris pe oglindă unde te grăbești de fapt. E o zi bună.
1: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse ce

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moda Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: E toamnă pe plai.

0: Hai să servim masa în oraș. Primesc zilele acestea o invitație. Ideea nu mă prea încântă. Sau poate n-am înțeles corect propunerea. Potrivit Dex-ului, a servi înseamnă a pune, a aduce la masă mâncare, băutură, etc. A prezenta cuiva o mâncare ca să guste din ea, a da să mănânce. Atunci când spunem am servit masa în oraș, are sensul că am pus pe masă bucate pentru cineva, am deservit pe cineva. Putem spune chelnerul ne-a servit masa cu o iuțeală nemaipomenită sau ne-am servit singur pentru că bietul chelner nu mai făcea față comenzilor. Deci, oricât de banal ar suna, a lua masa în oraș, ori simplu a mânca în oraș, sunt opțiuni de luat în seamă atunci când vreți să faceți o invitație de acest gen. Eu sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Dacă gândurile corup limba, limba corupe la rândul ei gândurile. George Orwell.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
5: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.

0: mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Trei premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Nu uita, trei premii a câte 100 mii lei, adică 300 de mii de lei. Easy Credit.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
8: Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la Radio Play. Este vineri, ziua în care tragem linie peste încă o săptămână frumoasă și ne pregătim sufletește pentru zilele de odihnă. Iar eu mă bucur că încheiem împreună această săptămână aici la ora predicației cu muzică frumoasă, gânduri bune și mesaje care ne apropie unii de alții. Sunt Veronica Sărucianu și vă invit să petrecem împreună aceste ore cu inima deschisă și cu bucuria de a fi aproape, chiar și prin intermediul undelor radio. Să aveți parte de o zi senină, cu liniște în suflet, sănătate în casă, oameni dragi alături și să nu uităm că dincolo de toate grijile și responsabilitățile noastre, cele mai prețioase daruri rămân sănătatea, pacea sufletească și dragostea celor care ne sunt aproape. Rămâneți cu Radio Play pentru că urmează ore cu dedicații, melodii îndrăgite și multe emoții frumoase. Bună ziua, plăieșilor, bună ziua la toată echipa și dragă Veronica, ne scrie doamna Tamara Dulap, aș vrea să transmiteți pentru toți ascultătorii de la Radio Play cântecul din repertoriul lui Grigore Papuc, Ce este mai sfânt pe lume. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună, sănătate multe și numai bucurii.

Dragii mei, expediați mesajele domniilor voastre pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

până ne mai intră mesaje de la dumneavoastră, le aștept cu mare drag să le dau citire și să le transmitem celor care așteaptă cu siguranță. Să vină și melodia lui Grigore Papuc, Ce este mai sfânt pe lume, pentru doamna Tamara Dulap și pentru toți ascultătorii Plaiului. Continuați să ne scrieți, să ne trimiteți mesaje și să-i felicitați pe oamenii dragi din viața dumneavoastră.

0: tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dragii mei, continuăm această oră cu dedicații. Ea a trecut un sfert din această oră și avem între timp pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Tu!
0: Am și mesaje. Veronica Manica ne scrie: bună ziua, Radio Play, mă numesc Veronica din satul Tartaul, raionul Cantemir. La moment nu sunt în țară, îmi pare foarte rău că nu sunt lângă copiii mei, vreau să fac o urare. Astăzi am un omagiat pe nume Mateo Dumitru, nepoțelul meu cel drag și iubit din partea băiatului. Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit scumpul meu nepoțel cu împlinirea de un anișor, să fie sănătos și fericit alături de mami și tati și dorim o dedicație muzicală. Am un nepoțel, vă rog frumos, din suflet. LED, ne scrie Veronica. Cu mare drag, deja am programat această melodie. Multă, multă sănătate, copilărie fericită și să-l creșteți cu bucurie. E cineva la telefon? Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
2: Vreau pentru fiorul meu, popoțul Alexandru din satul Dumna, să-l felicit cu ziua lui de naștere. Îi doresc mult, mult sănătate.
0: Așa.
2: Mulți ani, mulți bani. Și să mă stimeze așa cum mă stimează până acum. Sunt mamă bunicuță. De grabă aș fiu iar bunicuță. Să-i doresc un cântec, cel mai frumos cântec de pe lume. În alegerea dumneavoastră.
0: Cu mare drag, multă sănătate vă dorim.
2: Cu mare drag.
0: Mulțumim, la revedere. Adi Adrian Răilean ne scrie: solicităm melodia Nu am nimic cu tine moarte, de regretata Ana Barbu. Dragilor, aștept în continuare mesajele domniilor voastre pe pagina noastră de Facebook, Radio Play Dedicații, sau pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații, fie ne puteți contacta în continuare la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Suntem aici la Radio Play pentru a transmite prin undele Play-ului gânduri frumoase pentru cei dragi sufletului. Ziua, doamna Veronica, dedic acest program muzical scumpei și frumoasei mele soție Afina și copiilor mei Rareș și Bogdan. Îi iubesc mult, mulțumesc, o după amiază frumoasă și dumneavoastră, ne scrie Daniel Botezato.

Bună ziua, Radio Play! Aș dori să-i mulțumesc soțului, Gurdile Ghenadie, pentru toți cei 22 de ani împreună și să fim sănătoși și să mai fim împreună până la adânci bătrânețe. La mulți ani și vă rog să difuzați melodia de ziua ta din repertoriul Lenuței Gheorghiță.

nu am cu tine moarte. Eu nici măcar nu te urăsc. Deși îți pare bine, poate, când ochii unui om sfârșesc. Dar spune-mi tu, ce-ai face oare? Copii și mamă de avea? Și ți-ar muri într-o zi copiii și ar muri și maică ta.

0: dragii mei, puțin trecut de jumătatea orei, continuăm această oră cu dedicații și citim mesajele domniilor voastre, dar vă îndemn între timp să le mai expediați pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Aștept în continuare mesajele domniilor voastre, la fel ne puteți contacta și la numărul de telefon 0900 3729. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Marin Dănuță. Vă rog frumos să difuzați piesa Lacrima unui biet bătrân, interpretată de Marin Ganciu. Vă ascult cu mare drag și vă mulțumesc pentru muzica frumoasă pe care o aduceți în casele oamenilor. Mult succes în continuare și la cât mai mulți ascultători. Mulțumesc din toată inima, mesajul a ajuns acolo unde trebuie și melodia, să știți că deja este programată. E cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Vreau să fac prin intermediul dumneavoastră dedicație pentru toți lucrătorii poștali care astăzi, 9 octombrie, sărbătoresc ziua profesională și să le spun următoarele. Așa. Când toamna sună în frunze ruginii, iar strucurii zâmbesc la soare în vii, întoarcem fila vieții ca un val, spre ziua lucrătorului poștal. De frig de bate vântul sau de plouă, aducem plecăciune, poștași vouă. Pentru răbdare, sârguință și curaj, vă adresez astăzi acest mesaj. Să ne trăiți mulți ani și sănătate, în suflet să aveți doar bunătate, pe plan profesional tot ce ați vrea, căci lucrător poștal este sora mea. Aceste versuri sunt pentru sora mea, Viorica Puiu, din oficiu poștal Mălcoci, și trăiesc multă sănătate și mulți ani de activitate. Și vă rog mult cânticul de catarse, Stamnele.
0: Așa, ce frumoase versuri, cu siguranță a ajuns la inima și la sufletul sororii dumneavoastră.
1: Mulțumim tare mult! Frumoasă.
0: Spor la muncă, sănătate multă! Felicitări cu ziua de naștere pentru Furtuna Grigore din satul Chetrosu, raionul Drochia. Îi dorim mulți ani binecuvântați din partea lui Ursu Boris. Bună ziua, Veronica! Doresc să-mi felicit nepoțica Borodin Ionela cu ziua numelui. Bunica îi dorește copilărie frumoasă, dulce și tot binele din lume, să aducă bucurii părinților și vă rog să includeți melodia din repertoriul Elenei Manciu, La mulți ani, nepoțica. Mulțumesc! Mesaj semnat de doamna Zina Țurcan. Ziua, vă rog mult să difuzați pe undele plaiului o melodie din repertoriul Anastasiei Lazariuc, ne scrie Raisa Raicu. Același număr de telefon 0900 3729. E cineva la telefon? Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! E cineva la telefon, mă auziți?

0: Felicitări cordiale pentru Mihaela Donos din partea socrilor, multă sănătate și succesul să o urmărească oricând, să aibă parte de mult noroc în viață și ani binecuvântați. Ziua, aș vrea să-i transmit felicitări lui Vladimir Prutean cu Hramul Satului. Multă, multă sănătate îi dorim și o melodie despre Hramul Satului. Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica.
0: Veronica,
1: vreau să ascult o piesă de Vitali Danie. Hora Moldovenilor, ori Sârba Moldovenilor, un cântec nou, vă rog frumos.
0: Hora Neamului se numește, cum are.
1: Hora Neamului, da, mulțumesc frumos, la revedere, o zi frumoasă.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră, mulțumim! Aș dori o dedicație muzicală pentru nepoții mei, Victor, Damian și Emma. Bunica vă iubește foarte, foarte mult. Bunicuța Tatiana ne scrie acest mesaj. Mai avem pe cineva la telefon? Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua, doamnă!
2: Mă numesc Ionela.
0: Așa.
2: Din satul Cobani, raionul Glodeni.
0: Așa.
2: Vreau o dedicație să-i fac lui feciorul meu, Ionuț. Astăzi împlinește 19 ani. Să vreau ca să fie sănătos și să vreau un cântec pe cărarea munților.
0: Așa. Cu mare drag vă răsuna această melodie.
2: Da. Vă mulțumesc. Sănătate multă.
0: Sănătate multă, adolescență frumoasă și mult noroc. Cu mare drag vă răsuna. Salut, cu mare drag și comunitatea mea de pe TikTok, care sunt conectați acum live aici din studioul Radio Play. Salutare Italia, salutare, ne scriu oamenii în continuare. Bine ați venit, dragilor! Continuați să expediați mesajele domniei voastre și să transmiteți gânduri frumoase pentru cei dragi. Mai avem pe cineva la telefon? Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Mă numesc Maria Costin, sunt din sat Slobozia Cremene, raionul Soroca.
0: Așa.
3: Dorim, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, să facem un mesaj de felicitare pentru soțul, bunicul, tăticul nostru. Pavlușa, noi te felicităm cu ziua ta de naștere și îți dorim multă, multă sănătate, bucurii de la nepoți, de la copii, visuri împlinite, sărbători fericite, îngerul să te păzească, Domnul mulți ani să te dăruiască. La mulți ani, la această felicitare, se alătură feciorul Daniel, feciorul Veceslav,
0: așa,
3: nora Iulia, nepoatele Melisa și Bianca, fiica Daniela, ginerile Ghenadi, nepotul Daniel și nepoțica Francesca. Și-ți dorim o dedicație muzicală de Nicolae Paleț, jucat Sârba Moldoveni. Vă mulțumim frumos, m-ați ascultat și o zi bună!
0: Cu mare drag, sănătate multă, o zi frumoasă!
3: Mult!
0: Bună ziua, Veronica, ne scrie Svetlana. Aș dori să-mi felicit mama cu ziua de naștere. Îi doresc multă, multă sănătate și stimă și respect de la nepoți, copii și soți și toți cei care o înconjoară. Aș dori un cântec, Doar o mamă poate ști. Vă mulțumesc anticipat. Mesaj semnat de Svetlana Gorodetski. Dragii mei, mai avem un sfert în această oră. Vine o pauză scurtă de publicitate, după care și melodiile pe care le-ați solicitat. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și nu ezitați să ne expediați mesajele dumneavoastră. Melodiile pe care le-ați solicitat sunt deja programate și vă urez audiție plăcută tuturor.
4: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: fabrica Eurostil, acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Continuăm, dragilor, și cea de-a doua oră deja ne-a bătut la ușă, ora 14, cât de repede trece timpul atunci când suntem conectați unii cu alții. Continuăm cu mesaje, de altfel am foarte multe proaspăt venite pe pagina noastră de Facebook. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Olesea Gheorghieș Lazări. Vreau să-mi felicit cumnata Gheorghieș Irina, Ina, cu vârsta frumoasă de 35 de ani, să-i doresc multă sănătate, dragoste și stimă de la cei dragi. Felicitarea vine din partea cumnatei Olesea și doresc să răsune melodia Cumnățica mea. Același număr de telefon 0900 327 29. E cineva pe fir, alo, bună ziua.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua, doamnă.
2: Eu sunt de la Căușeni.
1: Așa.
2: Vreau să locuitorii statului nostru să ascultăm cânticul. Am gândit să ne îndrosesc.
1: Așa, cu mare drag. Mulțumim pentru apel.
2: Dar cel bun, sănătate.
1: Sănătate multă și dumneavoastră.

0: Bună ziua, Radio Play, salutare, Veronica! Astăzi, cu scra mea, Alexandra Muntean din satul Horodca, Ialoveni, sărbătorește cei 60 de ani. Dorim multă, multă sănătate alături de familia ei și ani nenumărați și binecuvântați de la bunul Dumnezeu. Cadoul muzical să fie de la Gabriel Nebuno, Despre mama. Bănuiesc că aveți în vedere Despre melodia Numai tu, mămucă dragă. Mulțumesc mult și o zi frumoasă în continuare pentru toată lumea, ne scrie Maria. Bună ziua, Veronica, felicitări pentru toți cu numele Ion. Vă rog frumos să răsune o melodie Despre Ion, ne scrie Ivan Golovei. Veronica, aș dori să răsune melodia din repertoriul tău Pentru mama, cu Doar mama m-ai crescut. Mama se numește Iulia Sajin din satul Abaclia. Felicitarea vine din partea copiilor, nepoților și a soțului. Astăzi este ziua mamei de naștere și noi copiii mulțumim pentru toate și dorim multă, multă sănătate și o viață lungă în continuare alături de noi, ne scrie Svetlana. Dragilor, este ora 14:03 și după cum bine v-am obișnuit cu acel concurs pe care îl organizăm în fiecare zi, în această lună octombrie, pe durata întregii luni, continuăm și în această zi același concurs pentru șoferi și șoferițe, mai cu seamă pentru cei care sunt la volan și ascultă Radio Play, așa că atenție mare, concursul este pentru șoferi și șoferițe. Premiul rămâne la fel unul foarte util pentru orice șofer. În fiecare zi alegem un câștigător care primește un set de prim ajutor și siguranță auto, oferit de partenerul emisiunilor de la amiază, LASA. Setul conține elemente utile pentru situații neprevăzute la drum, triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă, mănuși, curea și articole necesare pentru acordarea primului ajutor, astfel încât să fiți mai bine pregătiți pentru orice situație. Iar acum atenți la regulă. Pe parcursul acestei ore, voi rosti la un moment ales de mine o parolă secretă. Nu vă spun când, poate fi peste câteva minute, poate fi puțin mai târziu, așa că țineți Radio Play aproape și fiți foarte atenți. În momentul în care auziți parola, să o scrieți imediat într-un mesaj și expediați mesajul pe pagina noastră de Facebook, Radio Play. Primul ascultător care ne trimite corect parola devine câștigătorul zilei. Așadar, nu este suficient să ne ascultați, trebuie să fiți și șoferul foarte atent. Unde e Radio Play, acolo este norocul, iar concursul nostru este susținut de LASA, anvelope create pentru cei care nu fac compromisuri. LASA este alături de șoferi cu produse pentru mașină și pentru drum, astfel încât fiecare călătorie să fie făcută cu mai multă încredere și siguranță. LASA, noua generație de anvelope. Și acum rămâneți cu noi, pentru că parola zilei poate apărea oricând. Radio Play este acolo unde este și norocul. Expediați, vă rog, și mesajele domniilor voastre pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram, sau ne puteți contacta la numărul de telefon aici în direct pentru a transmite mesajele oamenilor dragi din viața voastră. Este și cineva pe fir între timp. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Eu am dat cadou pentru domnul soț Alexandru Popovici, văd că nu cântă.
0: Este programată melodia. Va veni cât de curând.
1: Mm-hmm.
0: Sănătate multă! We'll be right back.

așteptările mele și în continuare vreau să ascult cântecul din repertoriul lui Viorel Mahu, Trece viața omului. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o după amiază liniștită, un sfârșit de săptămână cu bună dispoziție și plin de voie bună. Să petreceți weekendul cu bucurie și numai clipe minunate alături de cei dragi sufletului, ne scrie doamna Tamara.

0: mai avem pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica! Matul a fost de oameni și ne-a dat o doamnă, o felicitare, doamna Elena, eu nu știu cine e, și îi mulțumesc foarte mult, dar înțeles că cântecul e de Anatol Latea și pe mama. Hai, vă rog, puneți-o ne-o dacă puteți. Eu vă sun aproape în tăt săptămână de 2-3 ori.
0: Doamna Lucia, eu v-am recunoscut după voce. Mulțumim, multă sănătate să aveți. Mama
1: și
0: mea de la Dobruja.
1: Nu dat cânticul și îi mulțumesc și la mai mulți care ne-au dat la tăt. Le mulțumesc frumos și dumneavoastrălor. Vă mulțumesc, mi-ați cântat cântecii care lui întotdeauna ne le puneți. Că ea ca care odată am oia cânticul de-am cu doar mama mai crescut. Cam eu și-a dus și ascultă-te. Să mă mulțumesc frumos la tăță, vă mulțumesc dumneavoastră, la sănătate, vă doresc mai departe la tătă echipă și dumneavoastră și sănătoasă.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare, mult sănătate, mult.
1: Și puneți în cântecul că eu atunci am auzit că pentru mine, dar eram mai mult stit și n-am înțeles eu că care și în el cântă.
0: Anatol Latășev, mama mea de la Dobruja. Se numește melodia.
1: Este cântec. Da, hai, da, vă mulțumesc frumos și o sănătate vă doresc.
0: Îl includ cu mare drag. Mulțumim asemenea.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldagrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
5: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dragii mei, suntem ajunși fix la jumătatea orei și continuăm această oră cu dedicații, deși am melodii programate anticipat, cele pe care le-ați solicitat anterior, pentru că sunt foarte multe. Am intrat pentru a mai citi în continuare mesaje, dar și pentru a prelua apeluri aici la numărul de telefon 0900 3729. Este deja cineva pe fir. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, mult stimată Veronica!
0: Bună ziua, bunicul Plaiului!
1: Sănătate vă doresc. Eu vreau puișor pentru domnul Ivan de la Mărândieni cu ziua de Ivan Blăgoslovului azi. Și să se include cântecul de la Vasile Miriuță, trece timpul cu al său rost. O zi bună, mulțumesc, sănătate vă doresc.
0: Mulțumesc frumos și pentru poezie la fel. Sănătate multă!
1: Sănătate!

pentru Marta Gavajuc. Gavajuc, dacă am citit corect, din Isporenie. Salutăm și transmitem multă, multă sănătate, dar și melodia Cuscra din repertoriul Eliei Taburceanu. Partea mea, Violeta Cireș, a Italia, pentru toți sătenii mei din Glodenii, funduri vechi, sănătate multă, liniște sufletească și bucurii nemărginite.

0: Dragii mei, mai avem jumătate de oră împreună, este 14:30. Vă îndemn să expediați în continuare mesajele domniilor voastre pe pagina noastră de Facebook, Radio Play Dedicații, și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Este cineva la telefon, parola zilei, Meleag. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua, domnul Ivan! Gheorghe!
1: Bun, iar Gheorghe!
0: Of!
1: Eu l-am auzit pe domnul Pavel Baciu și doresc și un cântec pentru domnul Ivan de la Mărăbenia, pentru domnul Ivan.
0: Așa.
1: Un cântec bagi cu Petrescu, trenule, mașină mică de asfalt. Eu doresc la anul de sănătate, bucurie și mărghile.
0: Mulțumesc!
1: Și bună, vă bună, vă mulțumesc frumos, la revedere!
0: Mulțumesc, sănătate multă, o zi frumoasă!

Felicitări, Vera Pascal este prima care ne-a scris mesajul corect. Parola zilei este meleag, după care au venit și alte mesaje din partea Mariei, Elupu Viorel, Andrei Munteanu și așa mai departe. Felicitări pentru Vera Pascal, ea este cea care prima a intrat mesajul dânsei pe pagina noastră de Facebook, Messenger, Radio Play Dedicații, și mulțumesc tare mult. Deja o să revin cu detalii și cu adresa sediului nostru, unde puteți să vă apropiați și să vă ridicați premiul. Încă o dată, felicitări!

0: cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cu

0: trebuie răspuns. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: dragii mei, ora 14 și 56 de minute, dragilor. Tocmai mă pregăteam să zic că, uite, a venit ușor-ușor și ora 15 vine și e timpul cumva să ne despărțim, dar nu poate ar fi foarte trist să ne despărțim, pentru că noi suntem aici în fiecare zi, de luni până vineri, fapt pentru care vă mulțumesc tare mult că împărtășim aceleași emoții. Doar să ne luăm rămas bun pentru săptămâna viitoare, dar nu înainte de a da citire. Mai am mesaje, mai am oameni aici care sunt cu ochii și urechile pe noi și le mulțumesc tare mult. Mai am și pe cineva la telefon. Haideți să auzim cine e pe fir. Alo, bună ziua! S-a întrerupt. Bună ziua, Radio Play! Din Spania transmit cele mai sincere felicitări tuturor locuitorilor satului Peresecina cu ocazia hramului Bisericii Sfântul Ioan Teologul. Un gând deosebit de frumos pentru doamna primăriță Valentina, o femeie extraordinară, și pentru toți consătenii mei dragi. Vă rog o dedicație cu un cântec frumos despre satul meu natal sau despre primar, cu mult dor și dragoste de casă. La mulți ani, Peresecina, Doamne ajută! Mesaj semnat de Svetlana Costin. Ziua, dragă Veronica, vă rog să includeți melodia de Valentina Harea, O măicuță de la țară, pentru toate ascultătoarele Plaiului, îndeosebi pentru bunica Vera Pohoi, Iulia Gău, Vali Mărgărita, Culina Boieru Galați, bunica Maria și Eugenia Coșerniță Strășini, Maria Abaclia, Valentina Drochia, Ana Tapalagă Căinarii Vechi. Vă doresc tuturor sănătate și zile de odihnă binecuvântate alături de cei dragi sufletului. Vă mulțumesc anticipat, Veronica, și vă doresc tot binele cu tot dragul, Zinaida Soroca. Cu drag de părinții mei, dacă vă mai permite timpul, vă rog din suflet când aveți spațiu, ne scrie doamna Zinaida. Mulțumesc din inimă, cu siguranță toate melodiile deja vor veni și după ora 15. Mulțumim că ne ascultați și că sunteți pe aceeași undă cu noi la Radio Play. Mai am pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica.
0: Bună ziua, domnul Ivan. Uite, de fiecare dată când îi spun...
1: Vreau să le mulțumesc frumos lui domnul Pavel Baciu.
0: Așa.
1: Lui domnul George la Glodien Hârzdieni și la toți care m-au felicitat cu ziua numelui astăzi. Le doresc în lor mult sănătate, fericire și bucurie. Toate aceleși cuvinte am și pentru doamna Zinaida și Leon de la Soroca, pentru domnul Gelu de la Vaslui și pentru toți prietenii de la Gașca Radio Play. Și aș vrea pentru... ei și pentru noi toți ascultători, e frumos și este bine de ploieșă dacă se poate. Mulțumim, Veronica, de ascultare, o zi bună, în continuare vă doresc sănătate și toate cele bune.
0: La mulți ani, domnul Ivan, la mulți ani, sănătate multă.
1: Da, doamne.
0: Și acum mai transmit și un mesaj domnului Gheorghe de la Glodeni. Melodia dumneavoastră am găsit-o, Trenul e mașină mică, doar că nu este în interpretarea lui Gică Petrescu aici la noi, dar este Maria Drogomiroiu. Va cânta pe undele Plaiului cu mare drag, deja am programat-o. Din păcate, din repertoriul lui Gică Petrescu nu avem această melodie, Trenul e mașină mică. Mulțumesc tare mult pentru înțelegere și să mă iertați atunci când, uite, câteodată greșesc și după timbrul vocii nu recunosc din start că e domnul Ivan sau domnul Gheorghe. Mulțumesc tare mult tuturor sărbătoriților, mulțumesc tuturor pentru fiecare cuvințel, fiecare gând bun și fiecare mesaj ajuns la Radio Play. Vă doresc zile de sâmbătă și duminică binecuvântate, celelalte melodii vin ușor-ușor după ora 15. Veronica Suroceanu sunt cu dor de play și dor și bucurie de oameni frumoși. La mulți ani tuturor!

0: Promoțiile aterizează la Kaufland cu creveți gruzi 159 lei kilogramul, ceafă de porc 131 lei 90 kilogramul, somon file 269 lei kilogramul și apicola Liax, pui grill 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul țin

vom trăi pe acest pământ, câturi ani vor izboare, ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva.

0: Publicitate. O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii mei, ora 16:05 minuțele și aici după amiaza continuă la Radio Play cu informații de actualitate, muzică aleasă și gânduri frumoase pentru suflet. În continuare vom vorbi despre majorările salariale pentru profesori și cadrele didactice, oameni care zi de zi pun câte o cărămidă la temelia viitorului copiilor noștri. Veniturile cadrelor didactice din Republica Moldova vor crește cu 11-14% de la 1 ianuarie 2027, iar unii profesori vor putea beneficia suplimentar de un spor de performanță de până la 15%. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Oficialul a amintit că până la intrarea în vigoare a noilor majorări salariale, cadrele didactice beneficiază de plăți suplimentare de 1000 de lei net pe lună pentru o normă didactică, începând cu 1 septembrie 2026. În cazul profesorilor care activează mai mult de o normă didactică, suma crește proporțional. Potrivit ministrului Educației, în anul 2026, profesorii vor beneficia de 4 plăți suplimentare, în octombrie, odată cu salariul pentru luna septembrie, în noiembrie și de 2 ori în decembrie, la începutul și la sfârșitul lunii. De la 1 ianuarie 2027, plățile suplimentare vor fi absorbite de majorările salariale propriu-zise. Potrivit ministrului Educației, pe lângă creșterea generală a veniturilor, o parte din cadrele didactice vor putea beneficia de un spor de performanță de până la 15%. Acesta nu va fi oferit tuturor profesorilor, ci va fi acordat în baza unor criterii aflate în curs de definitivare. La scurt timp, premierul Vasile Tofan și-a cerut scuze în cadrul unei conferințe de presă pentru întârziere și a dat asigurări că noua lege a salarizării va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Dânsul a mai informat atunci că pentru a compensa parțial întârzierea reformei salarizării, bugetarii care au un salariu brut mai mic de 20.000 de lei vor beneficia în luna octombrie de o plată unică de până la 4.000 de lei.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

16 și 20 de minute, dragilor, aici la Radio Play. Informația se împletește frumos cu muzica, iar muzica ne aduce mai aproape unii de alții. În continuare vom vorbi despre renovarea spitalelor și cum se schimbă spitalele din Moldova cu bani europeni. 14 clădiri vor fi renovate. Unele spitale publice încep să semene cu cele din Occident. Cu bani europeni, clădirile sunt renovate, consumul de energie este redus, iar condițiile pentru pacienți și medici se schimbă. Asta înseamnă nu doar facturi mai mici, ci și mai mult confort și siguranță. În total, 14 clădiri medicale din 9 raioane vor fi renovate energetic. La Spitalul Sfânta Treime, lucrările se eficientizează, realizate cu sprijinul partenerilor europeni și al autorităților municipale. Sunt făcute în perioada 2022-2024 și au costat 53 milioane de lei. Din aceste schimbări beneficiază aproape 33.000 de pacienți care sunt tratați anual în spital. Spitalul Sfânta Treime nu este singurul care trece prin astfel de schimbări. Lucrările au început deja la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid German și la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău. Vor fi schimbate geamurile, ușile, clădirea va fi termoizolată, iar sistemele de încălzire, ventilare și iluminat vor fi modernizate. Pentru celelalte spitale renovate, finanțate de partenerii europeni, lucrările vor fi lansate etapizat. Investiția totală este de 72,4 milioane de euro, iar 14 clădiri medicale din 9 raioane vor fi renovate energetic. Modernizarea urmărește reducerea consumului și a cheltuielilor, dar și apropierea spitalelor de Republica Moldova de standardele europene.

0: Radio Play.
1: Înainte ne așteaptă un weekend cu temperaturi de până la plus 27 grade în Moldova. Locuitorii Republicii Moldova vor avea parte de un weekend cu vreme predominant frumoasă și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. În zilele de 10 și 11 octombrie, maximele vor ajunge până la plus 27 de grade, însă duminică și luni sunt posibile ploi slabe, iar temperaturile vor începe ușor să scadă. Potrivit prognozei meteorologilor, pentru perioada 10-12 octombrie, cerul va fi variabil, iar presiunea atmosferică că se va menține în limite normale. Sâmbătă 10 octombrie, vremea va fi în general fără precipitații. Temperaturile maxime vor oscila între plus 22 de grade și plus 27. În timpul nopții, valorile termice vor coborî până la plus 8, plus 14, iar izolat în nordul țării se vor înregistra minime de plus 3, plus 7 grade Celsius. Duminică 11 octombrie, vremea se va menține încă caldă cu maxime de până la plus 27 grade. Totuși, izolat sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. În zilele de 10 și 11 octombrie, pe timpul nopții și dimineața, în unele regiuni se va forma ceață slabă. Temperaturile însă vor începe să scadă de luni. Luni, 12 octombrie, vremea se va răcori ușor, iar temperaturile maxime vor oscila între plus 16 și plus 21. Izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Pe parcursul intervalului, vântul va sufla din sud-est cu trecere spre nord-vest, slab până la moderat. Meteorologii prognozează temperaturi minime nocturne cuprinse în general între plus 8 și plus 14, cu excepția zonelor din nordul țării, unde noaptea din 10 octombrie va fi puțin mai rece.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
1: De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragi radioascultători, iată că ușor, ușor ne apropiem și de finalul acestei ediții de astăzi, dar și de această săptămână petrecută împreună aici la Radio Play. Sper că v-am adus puțină bucurie, măcar prin muzica aleasă, prin gândurile frumoase împărtășite de-a lungul acestor ore împreună. Vă doresc, dragilor, un weekend binecuvântat, cu liniște în suflet, sănătate, oameni dragi aproape și cât mai multe motive să zâmbiți. Să lăsăm câteodată grijile deoparte, măcar pentru câteva clipe, și să ne bucurăm de ceea ce avem și să nu uităm că fericirea se ascunde de multe ori în cele mai simple lucruri. Eu sunt Veronica Suruceanu și vă mulțumesc din suflet că ați ales să fiți alături de noi de Radio Play. Ne auzim de luni de la ora 13 într-o nouă săptămână cu aceeași dragoste pentru muzică, pentru oameni și pentru toate poveștile frumoase care ne apropie. Până atunci să fiți sănătoși, să fiți iubiți și mai ales să rămâneți buni unii cu alții. Un weekend binecuvântat tuturor. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Toate bune și ne auzim cu bine de luni la Radio Play.

0: Publicitate. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumba ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domniță la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
1: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dentalitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
6: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
7: Moldovenii joacă bine, zi așa.
6: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
5: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: Premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Nu uita! 3 premii a câte 100 mii lei, adică 300 de mii de lei. Easy Credit!
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md. Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690-45188. 0690-45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
0: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moda Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: găsești, ce parfum, ce glas gustos. Da, da, da, ce folos.
1: Mi-ai întors sumete dus, m-ai mințit, tot ce-a fost doar

0: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumba ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

asta nu pleca, dulcele meu amor.

0: Până pe 13 octombrie, mezelinii salam semi-afumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe, 1,7 litri la doar 68,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JTour.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: este extrem de simplă. Luați două lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
1: Radio Play.

ochiul plaiului străbun, măi dorule măi, izvoraș recoritor, pentru omul călător, pentru omul

iar la crucea drumului, apele izvorului, apele izvorului, măi. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe ogoare, apă dulce, apă rece, pentru pasărea ce trece.

pe serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Pe serveau și zboară larg, omuș cânte plaiul drag, omuș cânte plaiul drag măi. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe oboare, apă dulce, apă rece, pentru paseria

în sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu, parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu, ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul numele tău.

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

frunză din înalt. Frunzele

să nu spui dorul nimănui, că ori și cui degeaba-l spui, că tot nu te înțelege nimeni. Tu ești un prost, te chinuiești, ce-i pasă lumii că iubești, ea n-are timp de dorul altcuiva. Ce mai înseamnă azi în omenire povestea ta naivă de iubire? Aș vrea să simți tot ce simt eu, să stăm de

Un om te oprește într-o zi și spune n-am cu ce trăi. Te înduioșezi și spui trecând, ei și durerea cât i-ar fi de grea,

dar lumea n-are timp să înțeleagă ce înseamnă un singur om în lumea întreagă. Aș vrea la rândul tău să știi că stau de vorbă în orice întregi, dar e în zadar, nici tu nu poți

petrec iar o seară. Doar ei pe lume pot să-i povestesc și iarăși beau să mă trezesc. Ce mi pasă mie ce se întâmplă în lumea mare? Sunt și eu un biet om ca ori și care.

crescut copilele, cele cazambilele, câte au fost idilele, toate cum mă dor. Inimă, trădește-te și îndrăgostește-te, mâine vor fi veștete frunzele pomelor. Dragoste tomnatică,

0: ești, norocule? Spune-mi tu, ghiocule, cine mă are drag?
1: Radio Play.

mai ți-amintești? Ne întrebam adeseori, ce e iubirea? Tu mă ascultai și ți-ascultam la rândul destăinuirea. Iubirea, da, e doar un vis îndepărtat.